0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Andovi
2: Reza Oktavian
1: Jedia.

Puskesmas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murafarma, depan Ex Kompi Lubuk Linggau, Apotek 3 Saudara, Jalan Yosudarso, Tabep.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.

Alhamdulillah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.